чекати ти, чекала коли ти, ви мену тровіця, ласкава святіця, змізала в Парижі, а Христос на крижі, можна і вислышала, а стиня, а прийшла.